0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: I 7 sati 8 minuta ovog jutra, zato što smo pred vikendom, govorimo o bosansko-hercegovačkim jezerima kao ideja za neki vikend bijeg. Čitam jutro sa članaka Robert Dacešin, svjetski putnik, hrvatski influencer, travel blogger. Rekao je kako nigdje na svijetu, a obišao je, vjerujte mi, mnogo i zemalja i kontinenata, nije vidio ovako divnu prirodu. Nigdje nije uživao u tako divnim rijekama i jezerima, u divljoj prirodi, a opet tako pitomoj. I zaista je to definicija naših bosansko-hercegovačkih prirodnih ljepota, nekako i divlje i pitomo u isto vrijeme. Da li posjećujete jezera, volite li se kupati? Lično znam ljude koji mnogo vole jezero, a isto tako i one koji nikada ne bi zakoračili u jezero. Čak sam čula i priče o nekim čudovištima. Da li vjerujete u to i da li odmarate pored jezera? Koje jezero u Bosni i Hercegovini vam je najljepše? Pišite nam na naše društvene mreže ili Viber WhatsApp broj.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: I uz šoljicu Kafe Brazil ovog jutra skontate kada dođe žuta minuta, treba malo otputovati. Sigurna sam da najbolji put i najbolja prilika da se riješite stresa jeste zapravo bijeg u prirodu. Ali ne onako gospodski da se autom odvezete do nekog hotela, nego možda malo i pješke da prošetate 2, 3, 4 km mahadamom da bi došli do nekog prelijepog prirodnog momenta. Prokuško jezero definitivno nije na dohvat ruke i ne znam koliko vas je išlo, ali zaista vrijedi otići i posjetiti Prokuško jezero, smješteno na planini Vranica, nedaleko od Fojnice. Posjetitelji ovdje najčešće dolaze zbog šetnje, uživanja u prirodi, uspona na vrhove Vranice, a na Prokuškom jezeru možete unajmiti planinske vikendice po prijateljskim cijenama, istražiti lokalne specijalitete poput sire, kajmaka, pite i hljeba ispod sača. Iako je dolazak do jezera zahtjevniji zbog dugog makadama, zaista se isplati doći i vidjeti netaknutu prirodu. Tako da evo, to je moj danas prvi prijedlog za vas. Isplanirate se, spakujete se, kao nekad što se radilo, onako porani su 5-6 ujutro. I cijeli dan provedite nedaleko od Fojnice, ispod planine Vranica, pored Prokuškog jezera. A okružuju vas etno kuće, dobri domaćini sa lokalnom hranom i smiješnim cijenama.

0: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: A danas više sunčanog vremena očekuje se prije podne, u drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada koje će od poslijepodnevnih sati i tokom noći na subotu usloviti slavu kišu i lokalne pljuskove praćene grmljavinom. U noći na subotu lokalno jači pljuskovi su mogući u sjevernim i centralnim područjima Bosne, a povremeno su mogući i jaki udari vjetra. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 23 i 29 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Vozači na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, a za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanje Lašova u dužini od 3 km, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. A na dionicama autoceste A1 Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj u Most Hercegovina. Zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Svim našim vozačima želimo sretan i siguran put.
3: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 8 sati i 3 minute, dobro jutro svima koji su tek upalili svoj Radio M. Petak je 5. juni, a mi danas govorimo o vikend dešavanjima. Pred vikendom smo, umorni smo, ali dobra informacija je. 8 sati i 3 minute, dobro jutro svima koji su tek upalili svoj Radio M. Petak je 5. juni, a mi danas govorimo o vikend dešavanjima. Pred vikendom smo

hodati, nego čekaju vrijeme da kuće legnu pred TV. U narednim minutama naš Ante nam donosi filmsko platno i prijedlog filma kojeg možete pogledati tokom vikenda. A na playlisti slušamo Igora Simića. Dobro jutro.

0: Forrest Gump.
1: You talking to me?
2: What we got now? You call back now!
1: Houston, we have a problem.
3: Filmsko platno donosi vam Radio M sa preporukama filmova vrijednih pažnje.
4: Film Paviljon Dine Mustafića osvojio je nagradu za najbolji film na Međunarodnom Paris Film Festivalu, koji okuplja autore i nezavisne filmske produkcije iz različitih dijelova svijeta. Priznanje je dodijeljeno u okviru aprilskog izdanja festivala, čiji program obuhvata igrane, dokumentarne, animirane i eksperimentalne filmove, dok o nagradama odlučuje međunarodni stručni žiri sastavljen od filmskih profesionalaca. Nagrada za najbolji film predstavlja novo međunarodno priznanje za Paviljon, ostvarenje koje je na dosadašnjem festivalskom putu prepoznato zbog svoje autorske poetike, snažnih glumačkih interpretacija i društvene relevantnosti. Film kroz univerzalnu priču o dostojanstvu, slobodi i ljudskoj potrebi za solidarnošću uspostavlja komunikaciju sa publikom različitih kulturnih i društvenih iskustava.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Općina Novo Sarajevo u saradnji sa javnim preduzećem ONSA osigurala je 200 mladih sadnica voćki koje će besplatno biti podijeljene stanovnicima ove sarajevske općine. Kako je saopćeno iz općine, građani će moći preuzeti sadnice u petak 5. juna u periodu od 8 do 18 sati. Uz podpreduzeće ONSA osigurala je 200 mladih sadnica voćki koje će besplatno biti podijeljene stanovnicima ove sarajevske općine. Kako je saopćeno iz općine, građani će moći preuzeti sadnice u petak 5.

0: Poginuli pilot i aviona austrijski su državljani, dok identifikacija druge dvojice još nije obavljena. Japan planira obnoviti između 2 i 5 starih nuklearnih reaktora do 2040. godine, te izgraditi ili zamijeniti ukupno 11 do 14 reaktora do 2050. godine, kako bi osigurao stabilno snabdijevanje električnom energijom, objavio je japanski javni servis pozivajući se na nacrt nove energetske politike.
1: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
0: Danas više sunčanog vremena prije podne, u drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada koje će od poslje podnevnih sati i tokom noći na subotu usloviti slabu kišu i lokalne pljuskove praćene grmljavinom. U noći na subotu lokalno jači pljuskovi su mogući u sjevernim i centralnim područjima Bosne. Dnevna temperatura zraka uglavnom između 23 i 29 stepeni.
3: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: Posljednji radni dani u ovoj sedmici za mnoge će značiti i dolazak na putovanje, pa tokom dana očekujemo pojačan promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, ali i na većini graničnih prelaza. Savjetujemo maksimalno opreznu vožnju i poštivanje svih saobraćajnih propisa.

0: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: A danas više sunčanog vremena očekuje nas prije podne, u drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada koje će od poslijepodnevnih sati i tokom noći na subotu usloviti slabu kišu i lokalne pljuskove praćene grmljavinom. Povremeno su mogući i jači udari vjetra, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 23 i 29 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: I posljednji radni dan u ovoj sedmici za mnoge će značiti i odlazak na putovanje, pa tokom dana očekujemo pojačan promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, ali i na većini graničnih prelaza. Savjetujemo maksimalno opreznu vožnju i poštivanje svih saobraćajnih propisa.
3: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: I evo ga 10 sati i 3 minute, ulazimo u posljednje minute našeg posljednjeg druženja u ovoj sedmici. Nadam se da će vikend vam donijeti dobar odmor, a i ovaj dan da će biti sretan za vas. Još nekih 15-20 minuta smo zajedno, donijeli smo vam danas nekoliko prijedloga za odlazak i bijeg u prirodu. Pričali smo o poznansko-hercegovačkim jezerima, neka su na dohvat ruke, neka malo manje pristupačna, ali u svakom slučaju trud i put se isplati, dobar je onako za dušu i tijelo, pravi mali rester. Kristina Aguilera na našoj playlisti.

0: i kanal radiom.ba.
1: Ja bih da pričam o nama, ti bez reči govoriš.

0: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Danas u našoj zemlji više sunčanog vremena prije podne, dok u drugom dijelu dana možemo očekivati postepeno na oblačenje sa zapada, koje će od poslije podnevnih sati i tokom noći na subotu usloviti slabu kišu i lokalne pljuskove. Najviša dnevna temperatura zraka između 23 i 29 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Dragi vozači, na graničnom prilazu Izačić pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje, dok na ostalim graničnim prilazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta.
3: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: Tačno 11 sati, a ja vam želim još jednom dobrodošlicu u Dan na Radiju M. Novi dan, novo druženje je pred nama, danas nam je petak, 5. juni i kraj prve radne sedmice u mjesecu junu. Ja sam tu sa vama sve do 13 sati, a vjerovatno ste već čuli za mantru ima posla ko hoće da radi. Međutim, ko u nju ne vjeruje, 21. stoljeće sigurno će ga demantovati. Danas postoji toliko različitih poslova da nekada nismo ni svjesni za šta sve možemo da budemo plaćeni. Također je postao trend da ljudi svoj hobi razvijaju u poslovne karijere. Tako da mi danas govorimo o najneobičnijim i najluđim poslovima na svijetu. Ukoliko vi znate neki, ili ste možda i radili neki neobičan posao, možete napisati na broj 061 931 131 ili na naš Instagram story.

11:15, mi nastavljamo govoriti o našoj temi. Ja vas danas pitam, koje je to najčudnije zanimanje za koje ste čuli ili ste se možda i sami bavili tim poslom? Javila nam se slušateljka Melisa na 061931131. Kaže, bila sam dadilja nekoliko godina, ali psima i to u Švicarskoj. Posao i snova, ukupno 2 sata dnevno, koja uključuju šetnju 2 mala psa i to je to. E pa vjerujem da je ovo mnogima posao i snova, naročito ljubiteljima pasa. Melisa, hvala na javljanju i odgovoru na našu temu. A i vi, dragi slušatelji, možete nam se javiti na broj 061931131 ili na naš Instagram story. Na, na, na, na.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: 11 sati i 31 minuta, a da li ste čuli za posao legalnog pljačkaša banke? Na prvi pogled ovaj posao zvuči potpuno ludo, a zapravo ima poentu ukoliko vam nedostaje akcije u svakodnevnom životu. Možete se zaposliti na poziciji legalnog pljačkaša banke i to sa svim dozvolama i bez rizika od zatvora. Ova pozicija ima zapravo za svrhu da testira sigurnosni nivoje koji su postavljeni u bankama. Međutim, kako tehnologija iz dana u dan napreduje, u fazi testiranja su i profesionalno hakovanje računara, krađa identiteta, kao i lažni pozivi ka operatorima i pokušaj uzimanja podataka. A znate li vi možda neki neobičan posao? Uskoro čitamo i vaše odgovore, a sada slijede biznis vijesti.
2: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
3: 10 novih autobusa za Sarajevo je proizvedeno, objavio je ministar saobraćaja kantona Sarajevo. Nakon novih trolejbusa, tramvaja i minibusa u Sarajevo stiže i novi autobusi. Novi autobusi će sigurno promijeniti kvalitet života i svakodnevnicu građana. Isporuka novih autobusa, koji su proizvedeni u Turskoj, počinje sljedeće sedmice. Sušno vrijeme remeti sjetvu i ugrožava poljoprivrednu proizvodnju širom Azije, dok meteorolozi upozoravaju da bi fenomen El Niño mogao dodatno da pogorša situaciju i izazove rast cijena hrane na globalnom tržištu.
2: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000 km. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
1: Lavrena, jedno rješenje za sve alergijske probleme.
2: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
3: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom, moja priča.

0: sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: U drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada koje će od poslijepodnevnih sati i tokom noći na subotu usloviti kišu i pljuskove praćene grmljavinom. Povremeno su mogući i jaki vjetrovi, dok je najviša dnevna temperatura zraka između 23 i 29 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Dragi vozači, trenutno je pojačan promet putničkih vozila na cestama u našoj zemlji. Tako da budite maksimalno oprezni, držite rastojanje između vozila.
3: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: Tačno je 12 sati, a kada govorimo o neobičnim poslovima, da li ste znali da postoji i prodavac mrava? Jednostavno, plaćeni ste da prodajete mrave. Iako djeluje veoma jednostavno, činjenica je da u svijetu postoji oko 12.000 različitih vrsta mrava, a to možda i komplikuje situaciju, jer je potrebno da znate skoro sve vrste, ako ne i sve, da ih prepoznate i da razumijete razlike između njih. Eto, to bi bilo još jedno neobično zanimanje. A sada idemo malo u svijet sporta sa našim Antom.
4: Sport.
0: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
5: Košarkaši Dubaja poveli su u finalnoj seriji protiv Partizana sa 1-0, i to nakon što su sinoć u svojoj dvorani nakon produžetaka savladali beogradski klub sa 99-93. Prije početka utakmice odata je počast Edinu Avdiću, legendarnom komentatoru i sportskom novinaru koji nas iznenada napustio u srijedu. Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Džanan Musa sa 22 poena, 6 asistencija i 3 skoka. Drugi reprezentativac naše zemlje, Kenan Kamenjaš, za nešto više od 14 minuta na parketu postigao je 8 poena i dodao 5 skokova, te tako ostavio značajan trag u trijumfu svoje ekipe. Drugi se susret također igra u Coca-Cola Areni u Dubaju. Španski trener Antoni Iraola postigao je dogovor s upravom fudbalskog kluba Liverpool, te će preuzeti funkciju glavnog trenera od početka sezone 2026-27. Vijest je zvanično potvrđena, čime su okončane višemjesečne spekulacije o njegovoj budućnosti i narednom koraku u trenerskoj karijeri. Iraola se posljednjih godina profilisao kao jedan od najperspektivnijih europskih trenera, zahvaljujući modernom, ofanzivnom i energičnom stilu igre. Španac je potpisao ugovor sa Recima do 2028. godine.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: 12 sati i 31 minuta nakon uspješno izvedene premijere Pozorište mladih Sarajevo najavljuje i prvu reprizu nove dramske produkcije Sarajevo grad od snova autora i reditelja Jasmina Durakovića, a predstava će biti izvedena večera sa početkom u 20 sati. Riječ je o dramskom tekstu koji govori o Sarajevu iz vizure ratnih i posljeratnih godina. Predstava donosi dinamičnu teatarsku viziju u formi teatarskog scenarija koja se oslanja na upotrebu modernih medija poput filma, televizije i video arta. A u nastavku slušamo rubriku Muzički magazin.
2: Najnovije iz svijeta muzike. Muzički magazin.
3: Pjevačica Tijana Bogićević i reper Marko Šelić Marčelo objavili su zajedničku pjesmu i spot Lek za bol. Iako na prvo slušanje djeluje kao emotivna ljubavna pjesma, Lek za bol zapravo otvara mnogo širu temu. Koliko smo danas spremni da se borimo za ljude do kojih nam je stalo, dodaje se u najavi pjesme. Lek za bol potpisuje Dušan Alagić, autor nekih od najvećih hitova u karijeri Tijane Bogićević, a upravo je ta ideja bila polazna tačka nastanka nove pjesme.

Priznajem da nisam baš u redu i da imaš pravo što se ljutiš.

12:46 za kraj naših druženja Crvena jabuka i pjesma Stižu me sjećanja. Meni je drago da smo se mi danas družili i razgovarali o zanimljivim temama. Sutra se ponovo družimo u vikend programu na Radiju M, a u ostatku dana vas čeka Ante u 14 sati sa popodnevnim programom. Ćao!

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Zastupnik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine izjavio je da novi zakon o sankcionisanju bahate vožnje već daje rezultate, ističući da je tokom jednog dana u Sarajevu sa saobraćajnica uklonjeno 8 vozača pod utjecajem narkotika. Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore pokrenulo je diplomatsku komunikaciju sa institucijama Srbije nakon što je primilo više prijava crnogorskih državljana koji tvrde da su zadržani na graničnim prelazima ili da im je odbijen ulazak u Srbiju. Društvenim mrežama munjevito se proširio uznemirujući video snimak na kojem kineski humanoidni robot fizički napada dječaka. Na snimku se vidi robot koji izgledom podsjeća na model Uni 3G1 i nosi plavu klaunovsku periku kako izvodi slikovit kružni udarac nogom direktno u stomak djeteta iz publike. Od jačine udarca dječak se srušio na pod previjajući se od bolova. Ono što posebno skreće pažnju jeste da dijete ničim nije izazvalo ovu reakciju, jednostavno se našlo na pogrešnom mjestu u pogrešnom trenutku.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.

0: energetika.ba. Najnovije vijesti, trendovi iz svijeta energetike.
1: Prodaja električnih vozila kompanije Tesla proizvedenih u Kini porasla je u prethodnom mjesecu za 39,4%

kineskog udruženja proizvođača putničkih automobila iz Tesline fabrike u Šangaju tijekom prethodnog mjeseca isporučeno je 85.982 vozila, uključujući automobile namijenjene izvozu.

0: Slušate mini koncert na Radiju M.
1: Princ je bio umjetnik koji je uvijek pomjerao granice i slijedio vlastitu viziju. To se može povezati sa pjesmom Fury u kojoj dolaze do izražaja njegova strast, virtuoznost i snažan rock zvuk. Bio je poznat po tome što je branio umjetničku slobodu i pravo muzičara na kontrolu vlastitog stvaralaštva. Tokom karijere osvojio je brojne nagrade i priznanja širom svijeta. Njegov utjecaj na muziku i danas inspiriše nove generacije izvođača i ljubitelja njegove umjetnosti. We'll be right back.

Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.

Moje TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.

0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Ljub. Život ima bezbroj nijansi. Ljub ih sve razumije.
1: 14 sati 30 minuta, ljudi, idemo se upoznati sa našom današnjom temom. Možda ste mogli provjeriti naš WhatsApp kanal ili Instagram priču i da provjerite li o čemu se radi u današnjoj temi. Generalno pričam o tome na što ste vi potrošili svoju prvu platu. Dakle, zaradili ste prvu i odlučili je potrošiti. E, na što ste je odlučili potrošiti? Šta ste sebi kupili, priuštili? Šta god. Trebalo bi ovdje biti raznih zanimljivih odgovora, a njih možete slati na Viber broj 061 931 131, kao i na Instagram story Radija M.

0: 14 sati i 45 minuta. Ljudi, idemo sa prvom muzičkom željom ovog petka, ali u popodnevnom programu. Za slušatelja Denisa na našoj playlisti u nastavku Željko Joksimović i pjesma Ludak kao ja.
1: Ja bih da pričam o nama, ti bez reči.

0: Pažnja! Ljubitelji dobre hrane, vrhunskih pića i sjajne atmosfere.
1: 1. jula vas očekuje Toplik Gastrofest. Dan posvećen vrhunskim ukusima, degustacijama, susretima sa poznatim kuharima, jedinstvenim.

0: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: U Sarajevu će prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost do kraja dana, najviša dnevna temperatura 27 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Na dionicama autoceste A1 Sarajevo sjever Podlugovi, Sarajevo zapad Lepenica te Bijača Počitelj na mostu Hercegovina zbog aktualnih radova saobraćaj je trenutno preusmjeren u pretjecajnu traku, a zbog također sanacionih radova danas do 15 sati upravo dakle završavaju ovi radovi, usporeno se saobraćalo na magistrali Brestovsko-Busovača. Ljudi, sretan put.
0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 15 nam je sati tačno, a biznis vijesti koje nam donosi naša kolegica Ajna slušamo u nastavku.
3: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
4: Vlada Tuzlanskog kantona danas je prihvatila izvještaj o realizaciji plana proljetne sjetve u 2026. godini na području tog kantona, a prema dostavljenim podacima ostvareno je 94,7% plana. Kako je saopćeno iz Vlade Tuzlanskog kantona i pored značajnih izdvajanja za novčane podrške po jedinici proizvoda kako iz federalnog, tako i iz kantonalnog budžeta, kao i relativno povoljnih vremenskih uslova, u vrijeme sjetve došlo je do smanjenja sjetvenih površina u odnosu na prošlu godinu. Više od 3 decenije nakon otvaranja Disneyland u Parizu ostaje najuspješniji međunarodni resort kompanije Disneyland, ali još uvijek nije povratio 4,2 milijarde dolara od početne investicije, pokazuje analiza financijskih izvještaja. Kompleks otvoren 1992. godine godišnje privuče oko 16 milijuna posjetilaca i u potpunosti je u vlasništvu Disneya.
3: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.

Lego.

A slušateljka Azra koja nam se javila na Viber kaže nam svoj odgovor na to na što je potrošila prvu platu. Kaže ona, zdravo anti ekipi Radija M, od prve plate ono jedan dio roditeljima sam dala za zajedničke troškove, a sebi prstenčić neki koji mi se sviđao sam kupila. Hvala Azra. I vama udovoljili vašim roditeljima, tako da win-win situacija. Također, Azra nam je tražila muzičku želju. Kaže ona, It's My Life i Bon Jovi. A imamo Bon Jovi, a imamo ovu pjesmu na našoj playlisti. Tako da, Azra, uživajte u svojoj muzičkoj želji i hvala vam na javljanju, hvala na odgovoru.

0: Voziš bez brige?
1: Imaš li osiguranje?
0: Auto, put i sigurnost na cesti.
1: ASA Central osiguranje je pokriće koje stvarno vrijedi, jer vožnja je uživanje kada znaš da si pokriven.
0: Više informacija na asacentral.ba.
1: ASA Central osiguranje u sigurnom društvu.
2: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Tražiš siguran posao i dobre uslove? Mozart zapošljava. Potrebni su operateri u automat klubovima

gradu srca mog skrivenu u predgrađu. Ja čuvam tebe najdraža da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka ti mi svjetliš u moj mrak.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo sladoled Pauli 500 ml 5,50, sok To 1,5 litar 1,45, mlijeko za sunčanje Nivea 270 ml, senzacionalnih 29,95, prenosivi frižider 25 litara 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Sunce, more i odmor koji jedva čekate. Vaše ljeto počinje u Spibulu iz Sare.

0: ima ime.
1: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
2: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.

0: muzika za dobar osjećaj.
1: Najveća inovacija Juba u ovoj godini je nova ton karta Home of Colors. Predstavio je Jub svoju novu ton kartu, odnosno njihovu treću vlastitu ton kartu, koja nakon 10 godina nadograđuje i nadopunjuje svoju prethodnicu koja je bila Favorite Feelings. Novom ton kartom odgovaramo na sve zahtjevnije potrebe potrošača i tržišta, te predstavljamo najmodernije nijanse inspirisane prirodom i cijelim svijetom. Poručuju nam iz Juba i poručuju još da Home of Colors nije samo osvježen pregled nijansi boja, nego sveobuhvatan alat za samouvjereno odlučivanje koji pojednostavljuje izbor i tako podržava promišljena rješenja u boji.

0: Muzika za dobar osjećaj.
1: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
2: 16 sati, 40 minuta, Rijeka, Hrvatski nogometni klub Rijeka, po svemu sudeći uoči početka mundijala, ostaje bez svog kapitena i reprezentativca Bosne i Hercegovine. Martin Zlomislić, naš golman, je na korak do odlaska u Karabag. Azerbajdžanski trofejni klub ove sezone ostao bez naslova nakon godina dominacije, ali odlično igra u Ligi prvaka i tako prošao u drugi krug, a sada klubski gazda želi vratiti prevlast i Rijekin je golman jedan od prvih poteza. Prema svim informacijama koje su već dostupne u hrvatskim i našim medijima, transfer je praktički dogovoren i riješen, te su ostale još samo neke formalnosti. Inače, Rijeka bi za našeg golmana trebala zaraditi 500.000 eura.

0: sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Subota nam donosi umjereno do pretežno oblačno, ali i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. U Hercegovini će ti prolazni pljuskovi lokalni desiti se u jutarnjim satima, a u Bosni se oni očekuju u većem dijelu dana. Jači pljuskovi su također mogući i u sjevernim i centralnim područjima Bosne. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 25, na jugu zemlje do 29 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Dragi vozači, završen je policijski uviđaj nesreće saobraćajne i uspostavljeno saobraćanje na magistrali Glamoč-Mlinište. Inače, kraj radne sedmice i bliži nam se vikend, on je pred nama, tako da je pojačan promet putničkih vozila na cestama u našoj zemlji, na gradskim saobraćajnicama, kao i na pojedinim graničnim prelazima. Vozačima svakako savjetujemo da budu maksimalno oprezni te da drže obavezno odstojanje između vozila i mi vam želimo setan i siguran put.
0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: 17 sati 5 nam je minuta, vrijeme nam je za zadnji pregled vijesti za danas.
3: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
4: Započela je zamjena umjetne trave na pomoćnom terenu stadiona Asim Ferhatović Hase, čime će biti unaprijeđeni uslovi za trening i razvoj sportskih aktivnosti, posebno za mlađe kategorije i sportske kolektive koji svakodnevno koriste teren. Građani Kosova u nedjelju će ponovo izaći na prijevremene parlamentarne izbore treći put u nešto više od godinu dana nakon što političke stranke nisu uspjele postići dogovor o izboru novog predsjednika države. Načelnik generalštaba britanske vojske Richard Knighton izjavio je danas da su rizici i prijetnje sa kojima se Velika Britanija suočava sada veći nego ikada od 1991. godine, odnosno od završetka hladnog rata.
3: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
5: Muzika za dobar osjećaj.

0: Muzika za dobar osjećaj.
1: Dragi slušatelji, 17:15, dobili smo još dva odgovora na našu današnju temu, a pričam o tome na šta ste jeli potrošili prvu platu kad vam je legla. Pisali su nam na Instagram story, su zapravo odgovorili slušatelj Adin i slušateljka Tanja. Adin je napisao da je prvu platu potrošio na tene. Hvala Adine, vjerovatno je to bilo par radnih dana pred kraj mjeseca, pa kada se obračunalo da je to ispalo taman dovoljno za tena, sumnjam da biste cijelu platu potrošili na tene, na patike, jeli? Ali ako jeste, vaše su pare zarađene. I slušateljka Tanja kaže, shopping naravno, klasika, ženski način uvijek trošenja, ide se u shopping. Hvala Adinu i Tanji, dragi slušatelji, pišite nam još ako imate šta da nam kažete na današnju temu, a ona glasi, na šta ste potrošili prvu platu.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Juneći ćevapi ili pljeskavice. Kilogram 17,95. Baso maslinovo ulje od Komine 8,95. Faks deterđent za veš 5,4 kilograma. Plus Ornello mekšivač gratis 23,95. Konzum i Merkator.

0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 17:28, imamo zadnju muzičku želju za danas u našem programu i u ovoj sedmici na kraju krajeva slušamo za slušateljku Selmu Harija Mataharija i pjesmu Kao domine.

će drugi dan, kako si otišla. Bez igdje i koga provodim ovaj dosadni sat i nije baš

brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.

0: muzika za dobar osjećaj. Najnovije iz svijeta muzike. Muzički magazin.
1: 2001. godine, na današnji dan 5. juna, Alicia Keys, Neo Soul, R&B pjevačica, objavila je svoj najuspješniji debi album. Dočekana je kao nova pjevačka senzacija i za album je dobila 5 Grammy nagrada, među ostalima u kategoriji Best New Artist i Best R&B Song za pjesmu Fallin, najveći hit albuma. Slušamo je u nastavku.

0: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
2: Muzika za dobar osjećaj.

0: zadužen je band St. Louis, koji predvodi Marko Louis, uz koncert pun energije, emocije i odlične muzike. Svoje ulaznice obezbijedite na platformi Fiesta Lama ili u restoranu Uživo i budite dio prvog izdanja Toplik Gastrofesta.
1: Medijski pokrovitelji Radio M, Radio M Plus i portal žene.ba.
2: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju za uvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.

Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.